0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Tvoj Lifestyle Radio SS3.
1: Ja to zavim Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: za nas. Trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
9: Nevena kolor.
10: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
11: Uključi letnji vibe.
12: Uključi S3.

za dnes. Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: sa Tamarom.
1: Dobro jutro, Estrinacijo. 7:03 je. Srećen petak svima koji slave, pa tako i nama. Pričamo danas da li ste više tip koji sklapa prijateljstva na putovanjima ili vam je ipak suština odmora da ne morate bukvalno nikome da se javite. Uz to vodimo vas na novog Spider-mana i na Dragi Bravo festival. Delimo karte, ostanite uz nas. Stižu Nikolija i Ana Nikolić za to.

0: Voli me, voli me i Ana Nikolić. Slušate Estri jutro.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacijo. Prebrojavanje poslednji put za ovu radnu nedelju, jer danas je petak, jel te? Gde inače pijete prvu jutarnju kafu? Da li je pijete kod kuće ili je pijete tek u kancelariji? Ili ste ipak onaj tip koji ne pije uopšte i može da pregura jutro bez iste? Koji ste tip? Javite na Viber 066-835-33. Da vidimo gde se najviše ispija ta prva jutarnja među Estrinacijom. Ja prvo jutarnju pijem na putu do posla. Ponesem šolju iz stana i pijuckam onako u kolima usput, ali dovršim je na poslu, tako da neka moj odgovor bude pije se u kancelariji. A vi? 066-835-33. Marina Visković, Lesi. Toliko dobra stvar, malo pre sam je pustila u kolima, iako sam znala da ću je čuti sad, ovdje i odmah na S3, ali to je to. Dobro jutro još

0: Ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno vedro. Ćuprija trenutno 22 stepena. Niš isto 22, Sombor 25, Beograd 23. Varljivo leto nas čeka danas, bit će i sunca, ali bit će i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna do 37, a onda od sledeće nedelje opet vrelo.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak. Ulaznice već od 410.

0: dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
1: Idemo!
4: Ovo je S3 Jutro.

0: Nadija i Devito, dokazano najbolji spoj već drugo leto za redom. U spori dečače u 7.25.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pre svega, dobro jutro, Estrinacijo. A gde se ispija prva jutarnja kafa? Posao, kuća ili se ne pije uopšte? A vreme je da se prebrojimo koga ima više. I javio se Nikola, kaže, pijem kafu u kamionu, dupli espresso i traje mi ceo radni dan. Tako da Nikola pije kafu na poslu. Goran kaže, ne pijem kafu ujutru, ali zato slatkiši mogu i u snu da prođu i čim se otvore oči. Marina, naravno, na poslu, u kancelariji ili u bašti kada je lepo vreme. A Miljana piše, radim od 8, volim da dođem na posao 20 minuta ranije, da skuvam kafu na miru i ne sretnem nikoga u kuhinji. I moja jutarnja se pije na poslu, što znači da, ok, najviše prvo jutarnju pijemo na poslu, ali u svakom slučaju gdje god je ispijali, Estri je tu, ja sam tu do 11, najveći hitovi su tu svaki dan, ceo dan, 7 dana nedeljno. Evo Tanja Savić, a onda Milica Pavlović.

0: ADHD i Milica Pavlović, slušate Estri. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavili Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja, gori i u Ibarskoj klimi suri na potezu od Magliča prema Ušću. U gašenju požara su i helikopteri MUP. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedini medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Slušali ste vesti.
2: Estri jutro.
3: Sa Tamarom.
0: Deste ljudi, dobro jutro. Dogura smo do ovog petka nekako, još samo da izguramo i današnju smenu i onda je to otprilike to. Vikend može da počne. Ali ajde da ne davim, idemo na muziku odmah. Heni je sinoć izbacio novu stvar. Kako zvuči, čućemo za par minuta. Do tad Relja i Nata Bekvalac, pre njih Anđelina. Dobro jutro još jednom.

0: Nemir u 20 minuta do 8. Petak je, a evo što je obeležilo ovu nedelju i to u samo...
1: Tri zvuka.
0: Kenny je sinoć izbacio novu stvar, evo kako zvuči. Zove se Neka Neka, ima je na streamingu, a spot stiže na YouTube, danas u 3 popodne. Trenutno najviralniji sound na TikToku, saksofoni koji postaju glasniji. Koristi se kao sinonim za dolazeću propast i tako neke neprijatne situacije. I sada idemo 2 godine unazad. Aleksandra Prijović je u jednom intervjuu otkrila šta je njen i Filipov najveći problem i iskreno nikad aktuelni odgovor.
2: Klima, to nam je najveći problem. Od prvog dana, klima. Meni je uvek hladno, ja ne mogu da podnesem, a on stavi na 19. I njemu nikada dovoljno hladno, meni nikada dovoljno toplo. I tu smo u problemu.
0: Eto, za sve one koji vode rat svakog dana u kancelariji oko klime, niste sami, isto je i Aleksandri Prijević. To su bila 3 zvuka za ovaj petak. Sada, Teja Tairovića i Dado Polumenta. Tu su i ministarke i Lapsus Band. Dobro jutro.

0: ostaje tvoje.
1: Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Ovo je S3 jutro.

0: za dobro jutro. Čuli smo Bad, ja sam Tamara, sa vama sam do 11.
1: Slušaš S3.
0: Na Zlatiboru žužu je počeo da se prodaje na komad. Internetom kruži fotka iz jedne pekare tamo gde piše žužu komad 40 dinara, a nije bezglutenski hrono od Hedinog brašna sa tartufima, nego onaj običan, klasičan žužu kakav svi jedemo inače. I sada to je pitanje, da li je ovo najskuplji doručak u istoriji Zlatibora ili je to taktika da nas usmere na prave vrijednosti, kao što recimo komplet lepinja, na primer, jer i ona se prodaje na komad, ali tu se niko ne žali. Znači ili to, ili žužu iz pekare. Iskreno, na Zlatiboru izbor je više nego jasno.

Ultimativni hit, to me radi Maja Berović, Džala Brat i Buba Koreli. Slušate S3, dobro jutro. Još danas dijelimo karte za Dragi Bravo festival, peto izdanje. Tema je Wonderland, inspirisana Alisom u zemlji čuda. Održava se 21. i 22. avgusta na Ušću. Otvara ga Ruslana, a od naših tu su Dara Bubamara, Dado Polumenta, Indira Radić, Vlada Matović i još mnogo njih. Tako da 066-835-33 Viber, neka se javi ko hoće na Dragi Bravo. I ako ne uspete sada, lagano, dijelit ćemo karte i u S3 vožnji od 3 do 7 popodne. Još jednom 066-835-33 broj za Viber.

žestog čekamo septembar i njihova dva Sava centra. Slušamo ih ovde u S3 jutru. S3 vreme. U Srbiji danas pre

0: čeka danas, biće i sunca, ali biće i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna do 37, a onda od sledeće nedelje još jedan toplotni talas i opet guramo do 40.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stovo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta. Ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
9: Ovo je S3 Jutro.

Kaća Grujić i Reci. Šanse da postanete Spider-Man su nula, ali šanse da završite sa koleginicom su 3 od 3. Postoji ta neka kletva ili možda samo neverovatna hemija koja prati Spider-mana već 20 godina i više. Svaki put kada Marvel angažuje novog Petera Parkera i novu MJ, oni završe zajedno u stvarnom životu. Tobey Maguire i Kirsten Dunst su probili led, onda Andrew Garfield i Emma Stone koji su nas rasplakali i sada Tom Holland i Zendaya koji su bukvalno definicija couple goals i najpopularniji par su na svijetu. Statistike kažu da se svaka četvrta ozbiljna veza zapravo počne na radnom mestu. I sad neko kaže sukob interesa, ja kažem ušteda goriva jer se ide jednim kolima. I to ne mogu svi da razumeju. I da, delimo karte za Spider-mana za tačno sat vremena, tako da ostanite uz nas. Do tada, Emina Jahović, za njom Barbara Bobak.

0: Halo, halo i Barbara Bobak. Prošlo je pola devet. Dobrodošli na S3. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj pešeri požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Predsednik Srbije ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog u Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalja ulaganja u opremu i bolje uslove za njihov rad. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 6 osoba, a najmanje 15 ranjeno, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Vesti sporta. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra narednog četvrtka 13. avgusta u Kazahstanu. Čuli ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: Dobro jutro, dobrodošli na S3. Ovim putem želim da čestitam svima, jer zvanično smo stigli do cilja koji se zove petak. I ajde da ne gubimo vreme, idu dve kratke, a slatke. Jer jel te, sve što je lepo, sve što je dobro, kratko traje. Anksiozno i Devito, pre njega Heni Popov i Breskvica. Šta ti je u vodi? Slušajte S3, dobro jutro još jednom.

0: Anksiozno i Devito. Slušate S3, Tamara je sa vama. Da li ste više tip koji sklapa prijateljstva na odmoru ili birate da ne komunicirate ni sa kim? Stalno pričamo o ljubavnim avanturama sa mora, a niko prijateljstva da spomene. I evo, mi ćemo to da uradimo danas, jer Booking je radio neko istraživanje. Kaže da 60% putnika sklopi bar jedno poznanstvo na odmoru. Pa me zanima koji ste tip i koliko vas ima. I naravno, ako ste ovaj tip koji voli da upoznaje nove ljude, šta radite kada se vratite kući? Jer ja recimo jesam taj tip, ali nijedno prijateljstvo mi se nije održalo po povratku sa mora, jer to obično budu ljudi iz drugog grada, ali naravno pratimo se mi na Instagramu i dalje, lajkujemo storije, rođendane, čestitamo svakako. Budemo mi najveća internet podrška jedni drugima, ali samo ne pijemo kafe jer eto, dele nas kilometri. Tako da hoću da čujem kakva je kod vas situacija, nova prijateljstva na moru, da, ne i šta sa njima posle. Čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 835 33.

0: jedna od najboljih stvari koje su izašle ovog leta. Ti me nerviraš u S3 jutru za par minuta. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Batrovaca zadržavanje na izlazu je 4 sata. Na Šidu sat vremena, što se tiče Horgoša, Preševa i Gradine, čeka se oko pola sata. U Beogradu na mostu na Adi u smjeru ka gradu je usporeno kretanje 5 minuta, a kod Franša ka Ustaničkoj takođe 5 minuta. Srećan put, želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Osigurani i povezani uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
5: Aquapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
9: Abela Farm.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: Ovo je
12: S3 jutro.

Svija Rasta, Link i Valentina, 7. avgust je i Mundijal se završio pre tačno 19 dana, ali i dalje se priča o njemu i zato danas idem malo žući. Sportski minut. Sadašnja devojka Lamina Jamala je odlučila da je ona nova Georgina i to nam aktivno pokazuje na TikToku. Ona je već u centru pažnje jer je bije glas da je pre Jamala bila u vezi 5 godina i da je tog dečka ostavila bukvalno čim je Jamal poslao poruku. Ona je bila u fazonu, ok, ostavljam ovog svog sadašnjeg, idem sa njim. I to nećemo osuđivati, neka radi svako ko šta hoće sa svojim životom, ali ćemo osuđivati što se sada istripovala da je bolja od Ronaldove Georgine, pa onda ripostuje TikTokove tog tipa na kojima piše ona je bolja od Georgine. Sad tu postoji problem, ona je malo samo devojka, a Georgina će Ronaldu od sutra najverovatnije biti žena. Tako se priča, svadba je trebala da bude prošlog vikenda u tajnosti, ali nije se desila. Navodno, novi datum je sutra, 8. avgust, pa sad vidjet ćemo, ispratit ćemo, komentarisat ćemo, naravno, jer verovatno će to biti svadba decenije. Lexington Band, onda stiže Anđelina, Edita i Nata Bekvalac.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni, a 9 sati i 9 minuta je. Da li ste više tip koji sklapa prijateljstva na odmoru ili birate da ne komunicirate ni sa kim? I ako ih sklapate, šta se desi kada se vratite kućama? Jer statistički manje od 10% poznanstava sa putovanja opstane duže od 6 meseci nakon povratka. Ali evo kakva je situacija, javio se Mališa na Viber, kaže naravno da sam uvek za nova prijateljstva. Bitno je da je lepo i zanimljivo druženje u tom periodu. Posle, ako se ostane u kontaktu i ponovi, super je. Ako ne, ima lepih uspomena. Ko je imala normalan, naravno, jer čovek nije asocijalna ličnost, nego društveno biće. Što se malo kosi sa onim što je Helena napisala, kaže, ne volim da se upoznajem sa ljudima na moru, došla sam da odmorim. Ako mi neko priđe na plaži i pokuša da se sprijatelji, meni je to red flag, jer normalni ljudi na odmoru žele da ih svi ostave na miru. Sa druge strane, Dimitrija kaže, devojka, ja smo pre 2 godine na Zanzibar

0: upoznali jedan par iz Kragujevca, mi smo iz Beograda. Pola godine kasnije otišli smo zajedno na more i tako sada putujemo u parovima zajedno. Strava. Dobro, sad imamo ovih više entuzijastičnih, ali ajde da čujemo ostale. Dakle, nova prijateljstva na moru, da, ne i šta sa njima posle? Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.
1: Novo na SS3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
2: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Ben Sedini i Marina Visković, 9:17. U Srbiji danas pretežno vedro. U Nišu trenutno 27, Užice 26, Sombor 27, Beograd 29. Varljivo leto nas čeka danas, biće i sunca, ali biće i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina.
1: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99. Ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99. Sladoled Häagen-Dazs 460 ml. Ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Ovo je S3 jutro.

I Teja Tairović, Tamara je sa vama. Dobro jutro, dobar dan. Novi Spider-Man je izašao pre tačno 7 dana i za tih 7 dana postao je film sa najvećom zaradom ove godine od milijardu dolara i kogod je otišao da pogleda film kaže da je najbolji od svih Spider-mana ikada. Mada ne bih ja verovala na reč, to mora da se vidi uživo. I zato dijelimo karte danas. Projekcija je u MTS dvorani, večeras u 19:30. Viber 0668353533 i naravno ukoliko vam ovo bude prvi put da gledate neki Marvelov film, samo life hack, podsjetnik, šta god, nemojte da izlazite iz sale čim krene odjevna špica, sačekajte par minuta, shvatit ćete zašto. Još jednom 0668353533 Viber, novi Spider-Man, delimo karte.

0: količina dima. Štab za vanredne situacije Kovina obavestio je građane da su zbog opasnosti od širenja požara evakuisani rubni delovi Šumarka. Mole se građani da bez odlaganja postupaju po uputstvima policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i ostalih nadležnih službi, saopšteno je i štab. Ukrajinski predsjednik Zelenski sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić, koji će ukrajinskog kolegu ugostiti prvi put od njegovog stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude završeno u avgustu, a ukoliko probe prođu bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, potvrdili su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 6 osoba, najmanje 15 ranjeno, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Bile su vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom.
2: Dobro jutro, S3 nacio. Nekima možda i dobar dan. Prošlo je 9:30, nadam se da vam ovo jutro ide kako treba i da se prave neki dobri planovi za večeras i za vikend. Mi sada slušamo Anu Nikolić, fun fact, jedna od retkih pevačica koja se pojavila, izbacila prvi album i sa tog albuma svaka pesma je bila hit. I tako je počela i onda generalno tada više nijednom nije omašila. Kao ni sa ovom koju slušamo sada. Nije mi 22. Onda stiže Ivana Bumnik.

Ivana Bum Nikolić i Emel sa hitom Vir. 9:38 je. Petak je i evo šta je obeležilo nedelju u samo 3 zvuka. Kenny je sinoć izbacio novu stvar. Evo kako zvuči.

0: zove se Neka Neka, ima je na streamingu, a spot stiže na YouTube, danas u 3 popodne. Trenutno najviralniji sound na TikToku, saksofoni koji postaju glasniji. Koristi se kao sinonim za neku dolazeću propast i tako neke neprijatne situacije koje su tada jezive, ali sad od njih samo pravimo sprdnju. I sad se vraćamo 2 godine unazad na jedan intervju Aleksandre Prijović. Dobila je pitanje šta je njen i Filipov najveći problem i iskreno, njen odgovor nikad aktuelniji.
1: Klima, to nam je najveći problem od prvog dana. Klima, meni je uvek hladno, ja ne mogu da podnesem, a on stavi na 19. I njemu nikada dovoljno hladno, meni nikada dovoljno toplo. I tu smo u problemu.
0: Eto, za sve one koji vode rat svakog dana u kancelariji oko klime, Aleksandra Prijević ima isti problem. To su bila 3 zvuka za ovaj petak. Sada Magla Band, Višnja Petrović, Manipulator. Tu je i Aco Pejević, odmah iza. Muzika.

0: 15 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro, dobar dan. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Lapova saobraćaj je normalizovan nakon nezgode. Izmenjen je režim saobraćaja na autoputu kod Trstenika i kod Preljine zbog radova. Takođe na putu Leskovac-Tutin je obustavljen saobraćaj do 12 popodne. A što se tiče graničnih prelaza, Preševo 20 minuta, Horgoš i Gradina pola sata, Šid sat vremena, a Batrovci 4 sata. Ugodnu vožnju, želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
7: Bijela nameštaj.
8: Ovo je S3 jutro.

0: Godinu dana kasnije i dalje vozi ova stvar, Ego i Devito. Iza nas...
1: Slušaš S3.
0: Vrućina ovog avgusta ubija, a mokra kosa nije trend, to je neki naš način za preživljavanje. Vogue inače piše da je taj wet look in ovog avgusta i to možda jeste trend tamo negde daleko, ali kod nas je to jedini način da rashladiš glavu na ovih 40 stepeni, pogotovo ako si žensko. Feniranje kose leti je na granici sa smrtnom kaznom, tako da slobodno izađite napolje sa mokrom kosom, jer trendy je, imate argument, ali naravno bežite od klive koliko vas noge nosi. Moja dama, Peđa Jovanović, tu su Senida i Ravka Mora, tu je Nikolija, tu je i Mila Stanković. Kožanje.

Luda ženo, Milan Stanković. 10 sati i 6 minuta je, vreme je za preporuke petkom. Evo šta ima gotivno danas i za vikend po Srbiji. Noćno panoramsko razgledanje Beograda iz autobusa kreće od danas. Kreće sa trga Nikole Pašića. Karte su 1500 za odrasle, 1000 za decu do 12 godina. Karte se kupuju isključivo u busu, tako da ne morate ništa pre toga. I ako nikada niste probali da budete turista u sopstvenom gradu, verujte mi, probajte, pregotivno je. Onda sutra i preko sutra kiša meteora na Valskom tornju i mislim da je ovde sve jasno. Ideja za date 11 od 10. I naravno najbolje za kraj Guča. Večeras Dejan Petrović i Big Band u 10. Ostatak programa imate na njihovom sajtu. Evo Breskvice, Vampir, za njom Gazda Paja iz Inata. Slušate S3, dobro jutro i dobar dan.

0: Gazda Paja, bez rimovanja, molim. Izinata. U Estri jutru. Estri vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano. Novi Sad 30 stepeni, Loznica takođe 30, Leskovac 28, Beograd 30. Danas nas čeka ono varljivo leto, biće i sunca, ali biće i pljuskova sa grmljavinom, a najviša dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Dis akcija, svinski buti plećka, kilogram po 579. Krompir mladi, beli, kilogram 39. Vaš dis.
6: Ovo je
7: S3 jutro.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključila je.

0: Nešto svežije od Henija, Crno na belo. A dok mi ovde radimo, neko pravi pare na TikToku od svojih starih igračaka. Jedna devojka je na svom profilu izbacila kolekciju Brat lutkica i ceo set prodaje za 70.000 dinara, što je skoro 1000 evra za nešto što verovatno skuplja prašinu kod naših roditelja. Tako da, ako imate kojim slučajem roditelja koji ništa ne bacaju, moram da vam kažem da ste verovatno potencijalni milioner. A stvar je tome što nostalgija više nije samo osjećaj, nego je postala valuta. 600 evra za plastiku sa velikim usnama zvuči potpuno suludo, zar ne? Ali ljudi to zapravo kupuju. Mada šta znam, ja bih pre prodala zlato nego te lutke. Ko se sjeća koliko smo morali da plačemo, kumimo i molimo roditelje za prvu Brat lutku, zna o čemu priča. Status quo, Milica Pavlović, tu je i Edita sa Ribom Ipo. Slušajte, estri, družimo se još 40-ak minut. Ja sam Tamara, dobro jutro, dobar dan.
1: Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Riba i po i Edita. Slušate Estri. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, kažu iz sektora za vanredne situacije. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. U opštini Kovin je zbog opasnosti od širenja požara evakuisan rubni deo šumarka. 50% teritorije Srbije danas će biti pogođeno pljuskovima, ali neće pasti veća količina padavina, kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Upozorava da će pljuskovi biti praćeni grmljavinom uz pojačan veter, što može dodatno pogoršati situaciju sa požarima. Do 20. avgusta najavljuje suvo vreme, a tek u septembru više padavina. Ukrajinski predsednik Zelenski sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsednik Vučić. Istakao je da će razgovarati o puno tema, ali da neće govoriti o uvođenju sankcija Rusiji, jer Srbija ne menja politiku. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude završena u avgustu, a ukoliko probe prođu bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja treba da usledi na jesen, potvrdili su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva, a u polufinalu igraće protiv Španije. Bile su ove vesti.
2: Estri jutro sa Tamarom.
0: Dobro jutro, dobar dan. Srećan petak svima koji slave. I u kom god da ste fazonu što se muzike tiče, ostanite uz nas. Ako ste za malo brži Džala Buba Rasta zvuk, stižu sa hitom Hollywood. Poznata je melodija kao Romana Panić, Samo odbrana, ali ubrzano. A ako ste ipak za neku laganiju, evo ga, najbolja kombinacija koja nam je stigla ovog juna, Nući i Emina Jahović, Sudar svetova. Uživajte.

0: ću.
1: Hollywood, Džala Buba i Rasta. Dobrodošli u S3 jutro. Da li ste više tip koji sklapa prijateljstva na odmoru ili birate da ne komunicirate ni sa kim? Zato što stalno pričamo o ljubavnim avanturama sa mora, a niko da pomene prijateljstva. I evo, time smo se bavili danas. Pavle se javio, kaže, u nekom svom ludilu sam otišao

Kao sam u Rim, bez ikoga, uradio tetovažu, spavao u hostelu, upoznao pregotivnu grupu Italijana. U junu su bili u Beogradu, došli kod mene u goste, ja na jesen planiram opet kod njih. Moja imenjakinja Tamara kaže, kada sam bila mlađa, obožavala sam da upoznajem ljude, ali što sam starija, sve sam više u fazonu da ne želim da upoznajem nove ljude na odmoru. Došla sam da odmaram, a ne da predstavljam svoju biografiju. I moram da kažem, malo ljudi nam se javilo sa tim da ne voli da upoznaje nove ljude, ali ako jeste, uvek je taj argument bio da su došli do odmora i da kao ne žele da ih bilo ko smara dok ble na plaži, čitaju knjigu, piju kafu ili šta god. Nikolina se javila, kaže, ja mnogo volim da upoznajem ljude, ali isključivo naše. Ta količina balkanske superiornosti bilo gde drugde u Evropi je najjača stvar. Upoznala sam presmešne momke u Holandiji, jedno od najluđih noći u životu. Imamo se i dalje na Instagramu, oni tamo žive, ja sam bila sa drugaricom. I onda možemo da zaključimo da je neki generalni puls S3 nacije, prijateljstvo na moru ili putovanju, da, ali da li će zamreti čim stignemo kući, očigledno isto da, ali na Instagramu ostaju zauvek. To je neko nepisano pravilo. Kada bi otpratio osobu koju si upoznao na putovanju kao prijatelja, to je kao da si polomio magnet iz Grčke. Nema smisla, zar ne?

0: Amargile, Promjena. Dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj. Izmenjen je režim saobraćaja na autoputu kod Trstenika i kod Preljine zbog radova. Na putu Leskovac-Tutin takođe obustavljen saobraćaj do 12 popodne. Što se granice tiče, Batrovci na izlazu za putnička vozila 4 sata, Horgoš i Gradina oko pola sata, Preševo 20 minuta, Šid sat vremena. Ugodnu vožnju i srećan put želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Ovo je
6: S3 jutro.

10:52 je, došlo vreme za rastanak. Želim vam lep vikend, odmorite, uživajte, izludite se šta god da vam je potrebno ove nedelje i ostanite uz S3, playlista je savršena za ovaj petak. Tu nam je Marina Visković, Maja Berović, Džehvi, Nata Bekvalac i tako dalje i tako dalje. Slušali ste S3 jutro, ja sam Tamara. Uživajte još jednom.

0: Kofra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Pavel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: S3 dan donosi
0: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: varljivo leto u Srbiji danas, tokom dana sunce, ali i pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevno do 37, za vikend do 36. Biće sunčano, eventualno je na jugu moguća kiša.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
1: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
0: Ozbiljno?
1: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
0: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
1: Intersport, u srcu sporta.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus.

0: Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Treval.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

privela tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici, Veto Nelšani. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca danas će biti obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. tokom Oluje bombardovala srpske izbjegličke kolone. Ubijeno je 10 civila, među kojima 4 dece, a za zločin niko nije odgovarao. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, kažu iz sektora za vanredne situacije. Na gašenju požara koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad ušća kod Kraljeva, angažovano je preko 100 vatrogasaca duž 15 km klisure Ibra. Saobraćaj na Ibarskoj magistrali je usporen usled mestimičnog gustog dima. 9 dana za redom u mnogim gradovima termometri su merili gotovo 40 stepeni u hladu. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će danas 50% teritorije Srbije biti pogođeno pljuskovima, ali da neće pasti veća količina padavina. Ističe da neće biti ni oporavka kada je reč o vodostajima reka. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, a u polufinalu igraće protiv Španije. Bile su ove vesti. Trending hitovi. I samo dobar bit. Radio.

0: izmenjen režim saobraćaja na autoputu kod Trstenika i Preljine zbog radova. Takođe, saobraćaj je obustavljen i na putu Ivanjica prilike do 10. avgusta. Ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs
2: Aquapark, Petroland,

0: Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija, jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Dis akcija Ariel deterđent 9,75 kg 2999. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Varljivo leto u Srbiji danas, tokom dana sunce, ali i pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevna do 37, za vikend do 36. Biće sunčano, eventualno je na jugu moguća kiša.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: S3 dan donosi
9: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice ministar policije Ivica Dačić je rekao da je aktivno 9 požara, da je situacija stabilnija nego juče i istakao da je na gašenju angažovano i 5 helikoptera. Dačić ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca danas se obeležava 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. tokom Oluje bombardovala srpske izbegličke kolone. Ubijeno je 10 civila, među kojima 4 dece, a za zločin niko nije odgovarao. MOL Grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsjetimo da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija produžila licencu za rad NIS-u do 28. augusta. U Guči večeras počinje 65. Dragačevski sabor trubača koji će do 9. augusta okupiti trubačke orkestre iz Srbije, brojne posetioce i ljubitelje tradicionalne muzike. Čuli ste vesti.

0: izmenjen režim saobraćaja na autoputu kod Trstenika i Preljine zbog radova. Takođe, saobraćaj je obustavljen i na putu Ivanjica prilike do 10. avgusta. Ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: varljivo leto u Srbiji danas, tokom dana sunce, ali i pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevna do 37, za vikend do 36. Biće sunčano, eventualno je na jugu moguća kiša.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovana na Žaračkoj planini iznad Ušća, gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova, a prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne značajniju količinu padavina. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsetimo da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila licencu za rad NIS-a do 28. avgusta. U narednih 7 dana cena dizela biće viša za 1 dinar i koštaće 227, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Izmenjen režim saobraćaja na autoputu kod Trstenika i Preljine zbog radova. Takođe, saobraćaj je obustavljen i na putu Ivanjica prilike do 10. avgusta. Ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Kada metal...

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sećate se kad su 2012. najavljivali smak sveta, pa nam je to bio izgovor za sve lude poteze bez trunke griže savesti. E pa, gledam prognozu za danas i naredne dane i mislim da smo jako blizu toj situaciji, tako da zovite simpatije dok ne potrkamo od vrućine i ne razmišljate previše. Ako ništa drugo, uvek možete da okrivite sunčanicu, a ako preživimo ovaj toplotni talas, lako ćemo posle da se pravdamo. Počinjemo ovu vožnju sa Milicom Todorović, slušamo Dupla Bruka, a odmah za njom ide i Breskvica, i Višnja Petrović, i mnogi, mnogi drugi. Dobar dan.

0: Višnja Petrović, Akida bivša, Akida je ova stvar, tačno je 3.15. U Srbiji danas pretežno vedro i veoma toplo, 36 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 35, u Kragujevcu 36, dok je u Beogradu izmereno 37 stepeni. Tokom dana očekuje nas nastavak sunčanog i veoma toplog vremena, sutra će biti slično, ali sa malo više oblaka.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Trevo.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
12: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Slušaš
13: S3 vožnju.
14: Gde god da uđem, menja se sve.
15: Uključi leto.

Nataša Bekvalac i Rasta iz daleka za nama, a za sve ljubitelje košarke, pogotovo reprezentativne, u ponedeljak 10. augusta 12 sati u prodaju se pušta prvi kontingent ulaznica za prijateljski meč između Srbije i Francuske. Utakmica se igra u areni 20. augusta u 8 uveče i služi kao priprema za kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Što se tiče karata, kupuju se preko Ticket Visiona online i u njihovim prodajnim mestima, a ako ne stignete u ponedeljak, drugi kontingent se pušta 17. augusta u prodaju, a mi nastavljamo vožnju uz omiljene trending hitove, slušamo Ino Guardian i Prokleto.

0: Maja i alkohol, tačno 3 minuta posle pola 4. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova, a prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem NIS-a i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsetimo, OFAK je produžio licencu za rad NIS-u do 28. avgusta. Na pumpama su nove cene goriva, dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: radnja Sanja Vučić i Nućija i kao i svaka druga kida. Slušali smo Rozmari na S3 ovog petka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera kod Ušća. Takođe, sporije se vozi i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veća zadržavanja su na Horgošu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta.

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: sve ne.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: anđela.
1: Za nama Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju, a ovakav spoj se ne viđa često. Odmah za njima slušamo jednu stvar koja je obeležila ovo leto. Aleksandra Prijović i Kababa.

ministarke Jaca Pejović poplava ovog petka sa nama u S3 vožnji. Ovog vikenda je, kažu, svadba veka, ženi se Cristiano Ronaldo i sad on ima milijarde i može da kupi bilo koje privatno ostrvo, ali odlučio je da se venča u Madeiri, gde se rodio i odrastao. On je tamo, mislim, već odavno božanstvo, ali ovo sad je ozbiljan marketinški potez za celo ostrvo. Realno, od ponedeljka će pola planete hrliti na Madeiru, doslovno samo zato što se Ronaldo tamo ženio. I šta reći? Pored svih milijardi, najjači detalj je što je na kraju ipak prevagnulo ono staro balkansko i očigledno portugalsko pravilo. Praviš svadbu tamo gde baba može da ti dođe. Svaka čast. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: E mine gazda Paja, eksplozivna S3 ovog petka. U većem delu zemlje danas sunčano je veoma toplo, s tim što na severu i jugu trenutno ima lokalnih pljuskova sa grmljavinom. 38 stepeni u Zrenjaninu, u Leskovcu je 25, u Kragujevcu 36, dok je u Beogradu izmereno 37. Tokom dana očekuje nas nastavak sunčanog i veoma toplog vremena. Sutra će biti slično, ali sa malo više oblaka.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Dis akcija, dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Molini, maslinovo ulje, 1 litar, 999. Vaš Dis.

Bio je Magla Band i Ne leči se žena drugim ženama, a mi nastavljamo dalje u istom ritmu. Sljedeće stvari za sve nas koji se ujutro probudimo normalni, a već oko pola dva napravimo opšti pakao. Slušamo Miju Borisavljević i Normalna.

0: Nikolija, kako posle mene, tačno je 2 minuta posle pola pet. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaričkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj pečari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova, prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A na pumpama su nove cene goriva. Dizel je skuplje za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. U Guči večeras počinje 65. Dragačevski sabor trubača, koji će do 9. avgusta okupiti trubačke orkestre iz Srbije, brojne posetioce i ljubitelje tradicionalne muzike. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Arseni da nestri dopamin i taman kad pomisliš da ne može bolje, eto je u remix verziji. Čim stigne jesen i krenu oni prvi hladni dani, svi ulazimo u isti mod, velika šolja kafe, džemper i neka serija u kojoj se apsolutno ništa stresno ne dešava. I mislim da je zato zakon ona kultna serija Gilmore Girls. I fascinantno stvarno koliko je jedna serija iz 2000-ih bez nekog velikog budžeta i neke drame postala bukvalno godišnji jesenji ritual svih generacija. Mislim da ljudi gledaju čisto zbog tog osjećaja ušuškanosti. Tako da evo, stigla je ovih dana vest da HBO Max sprema zvanični dokumentarac sa izbačenim scenama i pričama iza kamera o samoj seriji. Doduše film izlazi tek sledeće godine, ali eto, to nam je idealan izgovor i povod da već ove jeseni binđujemo sve sezone serije i podsjetimo se zašto nam ta serija i dalje nekako najbolje prija uz prvu jesenjuka. Nastavljamo estri vožnju, slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Maja Berović i Džala VIP na našoj playlisti, tačno je 10:05. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande, usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera kod Ušća, takođe sporije se vozi i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera, u Paraćinu se na mostu preko Crnice saobraćaj odvija neizmenično zbog radova do 10. augusta, u Somboru kod Kule obustavljen je saobraćaj do 10. augusta takođe zbog radova, što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors, letnje sniženje je u toku, sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: F3. Hey.

bio je ovo Vojaž i tajno ogledalo, a nakon ove patnje na daljinu ostajemo u sličnoj priči gde je teško zajedno, a još teže jedno bez drugog. Slušamo Teo Teirović i Dadu Polomentu i Šamar.

Ulici Rasta, konkretno, a još konkretnije, petak u pet je najjača stvar u nedelji, ko radi do pet. Ako tražite dobru ideju za dejt ovog vikenda ili vam jednostavno treba neki beg iz grada, Avalski toran je prava lokacija. Ovog vikenda se tamo organizuje posmatranje kiše meteora. Inače, maksimum ove meteorske kiše je tek sledeće nedelje 12. augusta, ali na Avali već ovog vikenda nude odlične uslove da se sklonite od gradskog svetla i vidite šta se to sve dešava gore. Ako vas mrzi da idete van grada ili ne možete da odete, postoji šansa da uhvatite neki meteor iz delova Beograda, kao što su Vidikovac, Žarkovo, Mirjevo, Topčider ili Košutnjak. Tako da ponesite neko ćebe, izvedite nekoga na dejt i pripremite par želja, nemojte nikome da govorite šta ste poželeli i ako ništa drugo, bar imate spreman plan za vikend. Slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan, dobrodošli.

0: U većem delu zemlje danas je sunčano i veoma toplo, s tim što na severu i jugu trenutno ima lokalnih pljuskova sa grmljavinom. 37 stepeni u Kikindi, u Zaječaru je prijatnih 29, u Loznici je 34, dok je u Beogradu trenutno 36. Sutra će biti pretežno sunčano u većem delu zemlje, a kiša je moguća na jugu i istoku Srbije.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

Lexington i Aleksandra Prijović, Dođi sebi dok još imaš kome, a odmah za njima idemo na malo bržu stvar. Slušamo Tamaru Milutinović i Rentaš mi se.

0: Tačno pola šest, bila je ovo Tamara Milutinović i Rentaš mi se, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Požar u Ibarskoj klisuri stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaričkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, evakuisani su rubni delovi šumarka, vatrogasi i helikopter Mi-17. Pripadnici vojske na terenu su od sinoć. A nakon sednice štaba za vanredne situacije, ministar Dačić rekao je da je aktivno 9 požara, kao i da je situacija stabilnija nego juče. Ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustaviće letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A na pumpama su nove cene goriva. Dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

Nataša Bekvalac i stvar gola ovog petka na S3. Kad je napolju skoro 40 stepeni, većina žena odmah odustaje od bilo kakvog peniranja i sređivanja kose, jer sve realno propadne čim izađete na ulazna vrata. Ali ovog leta na scenu se u velikom stilu vraća takozvani wet look, odnosno frizura koja izgleda kao da ste upravo izašli iz vode. I što najbolje, ovo je valjda jedina frizura koja paklene vrućine i vlaga idu u prilog. Malo gela na vlažnu kosu, začešljate nazad i dobili ste izgled sa crvenog tepiha bukvalno za minut. Nema popravljanja, nema fiksa za kosu, a izdržava cele dane na suncu bez greške, tako da ako vam ponestane ideja kako da ukrotite kosu po ovom prevrućem vremenu, znate šta vam je činiti. Zahvalite mi posle. Slušajte Manipulator, Magla Bendi, Višnja Petrović.

0: prava letnja stvar ovog 7. augusta, Anđelina i Leto na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Došlo je do udesa dva tramvaja u bulevaru Kralja Aleksandra kod Tašmajdana, pa je zbog toga tramvajski saobraćaj trenutno obustavljen. Udes je bio i kod naplatne rampe Vrčin iz pravca Niša ka Beogradu, pa se i ovde stvorila gužva. Takođe, na autoputu malo posle isključenja za aerodrom došlo je do udesa, pa se i ovde vozi sporije, pa ako možete, nađite alternative. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: se postaje omiljeni komšija u kraju, tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Šljiva, kilogram, 89,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Dara Bubamara i opasan ovog petka u Estri vožnji, tačno je 6:05. Naslov kaže Messi potpisuje za Barcelonu i svi Messijevi fanovi koji su ovo pročitali su se na moment obradovali, ali kad se ispostavilo da je clickbait, odradilo ih je malo na bes. Fora je što ovog puta nije u pitanju Leo Messi, nego njegov najstariji sin Tiago. On ima 13 godina i ulazi u čuvenu La Masiju, tačno tamo gde je njegov tata počeo i napravio istoriju. I sad zamislite taj pritisak, uđeš na prvi trening, na zidu slika tvog tate koji je tu osvojio sve što postoji u svetu fudbala. Samo ću reći srećno malom Tiago, ali ako nasledi bar jedno 10% onoga što je Messi imao, mislim da Barcelona ne mora da brine naredne dve decenije. Nastavljamo vožnju uz Milicu Pavlović i Derište.

0: Maja Berović, Harem, tačno je 6.15. Dobroveče. U većem delu zemlje danas sunčano i veoma toplo, s tim što na severu i jugu trenutno ima lokalnih pljuskova sa grmljavinom. 37 stepeni u Kikindi, u Ćupriji je 35, u Kragujevcu 34, dok je u Beogradu trenutno 36. Sutra će biti pretežno sunčano u većem delu zemlje, a kiša je moguća na jugu i istoku Srbije.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš nekeskih 30% bonusa.
4: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: sa pogledom na zid, tačno je 6:58. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Na Žaračkoj planini na stolovima gori više od 270 hektara šume i niskog rastinja, a požar u Deliblatskoj peščari se ponovo razbuktao. Direktor policije Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenim požarom kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje. Požar u Ibarskoj klisuri stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. A nakon sednice štaba za vanredne situacije, ministar Dačić rekao je da je aktivno 9 požara, kao i da je situacija stabilnija nego juče. Ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo jer je, kako navode, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta.

Sergej Pajić i Edita i Rio Rio sa nama na S3 ovog petka. Ako ste mislili da poznate Beograd, iznenadit ćete se. Postoji noćna tura po gradu koja nema nikakve veze sa klasičnom istorijom, nego sa ukletim mestima, duhovima i urbanim legendama. Prvo vas vode u Studentski park, gde pričaju kako je reč vampir uopšte otišla u svet, pa idete preko ruševina na Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu i kafane Znak pitanja, gde navodno kruži duh neveste, sve do Kalemegdana i priča o stražarima bez glave. Tura traje oko 2 sata, traži se preko sajta Get Your Guide i dobra stvar je što ima slobodnih termina za ovaj vikend. Možete da rezervišete mesto unapred, a otkazivanje je besplatno do 24 sata pre ture, što bi se reklo idealno ako hoćete da doživite grad iz potpuno drugačijeg, mračnijeg ugla ili jednostavno tražite razlog da se na dejtu držite za ruke malo čvršće. Nastavljamo vožnju, slušamo Valentina, Janu Kokić i Ne boli me to.

0: Anastasija, brani me na našoj playlisti u 15 do 7. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do Autokomande. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gostunu, na ulazu, kao i na Horgošu, Patrovcima, Gradini i Preševu, na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Aqua Park, raj, Vrnjačka

0: leta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Uz kupovinu dve Coca-Cola ili Coca-Cola Zero 1,5 litar, treću dobijate za 1 dinar.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Kakva trojka za kraj današnje vožnje, Džala Buba i Teodora i 6 ujutru, ja sam Jovana, ponovo se družimo od ponedeljka, vi uživajte u vikendu i naravno ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio, ćao!

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Prašak za veš Persil Ruža 7 kg 999,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ajde, spojimo stol.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimšta.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Električni blender u više boja samo 2999,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: Novo na
3: SS3.
4: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
5: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3. Ne smo

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi